ba ti gbe enzo fanades lẹyin ago marun ola ko soro e ja wa wo to ma sele lẹyin na ka to di pe ma ka ko to ma ba se so yi pa fe po ikelu e je ma fe lese loloro to ni loruko ayodeji so ni mare ele ta je lafa lati jo ko fi so fi so re ta je lafa lati se o ya mi o ne wedi brother mi o na du ore lapa ti be loruko moda siro balogun number 1 liverpool ni gbogbo akoraye o ne wedi brother mi o ajo lanfani lati jo ko fi so fi so re ni iyan gangan lo ro tun ni adewale adedayo lo ko ti mi rumo le ti gbenu radio kunyomyomo atun bo ta transistor radio titi digba mi ta mo lanfani

fun la advice kan ma so pe boya ko ma o ko je pe o tin se o tin notice o kon ta boyo tin se nkan mi nta to je pe ko fe fun ni aye mo abi ko